Radio. South 87 444 FM. Your station.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Radio Sud.ro

0: better than you.
1: James Blunt, paradisul dragilor, cu Love Me Better. La început de News and Coffee, 7 și fix 11 minute, suntem în 29 iunie 2026, așa.

temperaturi de vară față de anul trecut în aceeași perioadă. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața, dăm start și playlist-ului Radio Sud, evident, îl ascultăm pe Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, chiar acum pe Radio Sud.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daune și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Things Have Changed pe Radio City, 7 și 50 de minute se schimbă și datele meteo astăzi. Avem caniculă, dragilor, 38-39, eu zic chiar 40 de grade Celsius ne așteaptă astăzi. Deocamdată 25 de grade Celsius însărit, nu are cum să fie altfel. De asemenea, la noapte, minima de 23-24 de grade Celsius. Vreme ne oglindă că astăzi avem și mâine, dar de miercuri vor scădea cu până la 10 grade Celsius temperaturile. Vom avea parte și de ceva ploi cu furtuni, fulgere, tunete și tot dacă nu, cum am mai avut și în săptămânile trecute. Avem știri în scurt timp pe Radio Sud de 9 minute. Vă las cu Foster, The People, acum Call It What You Want.

Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Analize în valoare de peste 60.000 de lei aplicate de polițiști rutieri din județul Doj. În acest weekend i-au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație, vizând în special vitezomanii, conducerea sub influența alcoolului sau substanțelor interzise, precum și indisciplina pietonilor, bicicliștilor și

84 de ore, peste 400 de persoane care au avut nevoie de ambulanță, aflându-se în locuri publice, cea mai mare parte a acestora solicitând ajutor medical din cauza căldurii. Facem toate eforturile ca să răspundem la toate solicitările, prioritizându-le cât mai curând cu putință, în așa fel încât să protejăm urgența de cod roșu, aceea cu risc vital imediat de răspuns, să răspundem la toți solicitanții. Nu a rămas niciun cetățean fără să trimitem un echipaj dacă a făcut solicitare, a spus managerul serviciului de ambulanță București Ilfov, Alice Grasu. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat aseară că așteaptă sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile despre Ucraina, odată ce Washingtonul va fi mai puțin ocupat cu Iranul, relatează AFP. Așteptăm, odată ce toate evenimentele se vor fi încheiat și faza fierbinte a dosarului iranian se va fi terminat, sosirea acestor reprezentanții administrației americane, pe care am întâlnit deja la Moscova, a declarat Putin într-un interviu acordat unui jurnalist rus publicat de Kremlin.

0: încheiat cursa cu 1:44 de secunde și 48 de sutimi, un nou record al competiției și cel mai bun timp mondial al anului 2026 pentru nătătorul legitimat la CS din Amuste. Trei medalii la trofeu Setcoli a luat argentul la 50 de metri probă unde a stabilit un nou record personal. Sâmbătă a dominat cursa de 100 de metri și a obținut medalia de aur cu al doilea timp mondial al sezonului. La orei 8 se încheie aici și rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news, your music, your radio, Radio South 97.4 FM.

Cum casări globale de 975 de milioane de dolari, o sumă remarcabilă pentru o dramă istorică clasificată ARC, o durată de aproape 3 ore. Michael s-a plasat deja ca cel mai profitabil film biografic musical din toate timpurile, depășind producția din 2018 dedicată formației Queen, Bohemian Rhapsody, care a generat 911 milioane de dolari la nivel global. Filmul Michael a înregistrat în casări de 607 milioane de dolari în străinătate și de 370 de milioane de dolari pe piața internă, începând din luna aprilie. Lungmetrajul a debutat cu un casări de 97 de milioane de dolari pe piața internă și 217 milioane de dolari la nivel global. Billie Jean, mai departe, aici în playlist de la Michael Jackson.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

diagnostic și de a da ceva înapoi. Kate, în vârstă de 44 de ani, soția moștenitorului tronului, prințul William, se află în remisie după ce a urmat un tratament de chimioterapie pentru o formă de cancer a cărei natură nu a fost dezvăluită și, deși și-a reluat îndatoririle regale, a vorbit despre impactul pe care boala l-a

Three Peaks Challenge, escaladând Scaffold Pike, Ben Nevis și Snowdown, cele mai înalte vârfuri din Anglia, Scoția și Țara Galilor, într-un interval de 24 de ore. Ea a spus că scopul a fost acela de a sublinia importanța îngrijirii holistice și de a strânge fonduri pentru organizația caritabilă The Royal Marsden Cancer Charity, care susține activitatea spitalului, unde au urmat luni întregi de tratament. 8 și 31 de minute. Continuăm aici pe Radio Sud cu

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sport, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

La Stromae pe 97 cu 4 NFM. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Oameni buni, avem caniculă astăzi, ne așteaptă până la 40 de grade Celsius, momentan 28 de grade Celsius, însă

de Celsius ca minimă, deși e destul de ridicată această minimă. Avem știri în foarte scurt timp pe Radio Sublascu, Imagine Dragons, până la fix.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vream la Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Probele scrise ale examenului național de bacalaureat din 2026 încep astăzi cu examenul la limba și literatura română la nivel național. Peste 130.000 de candidați din promoția curentă și din seriile anterioare sunt așteptați să susțină examenul în sesiunea iunie-iulie. În zilele următoare, candidații vor susține proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba scrisă la limba și literatura maternă. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește în ședința astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Reuniunea va avea loc în plină criză politică după aproape două luni în care România are un guvern interimar. Pe ordinea de zi a acestei ședințe convocată de președintele Nicușor Dan sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027, potrivit Agerpres. Iranul și Statele Unite au acceptat să înceteze atacurile reciproce pentru moment și au planificat să se întâlnească mâine în Qatar pentru a-și rezolva diferendele privind strâmtoarea Hormuz, a declarat duminică Axios, citând de oficiali americani, scrie AFP. În ciuda protocolului de acord semnat pe 17 iunie, cele două țări s-au atacat reciproc în ultimele zile, acuzându-se de încălcarea încetării focului, controlul asupra strâmtorii Hormuz fiind în centrul tensiunilor. Am decis să oprim toate activitățile cinetice, a declarat un alt oficial american pentru Axios, folosind termenul militar pentru a desemna atacurile. Sport acum, echipa națională a Canadei s-a calificat aseară în optimile Cupei Mondiale după ce a dispus scor 1-0 de echipa națională a Africii de Sud în 16.000 competiții. Era minutul 90+2 când nord-americanii au preluat conducerea și echipa lui Hugo Broz, care se apărase atât de bine până atunci, nu a mai avut puterea să egaleze. Canada-Africa de Sud 1-0, o victorie istorică pentru nord-americani care ajung în premieră în optimile Cupei Mondiale. În această fază a competiției, Canada va juca cu învingătoarea meciului Olanda-Maroc.

Radio Sud Supergirl, adaptarea după benzile destinată aventură spațială centrată pe verișoara lui Superman, a debutat cu încasări dezamăgitoare de 38 de milioane de dolari în 3600 de săli de cinema din America de Nord și 68 de milioane de dolari la nivel mondial. Supergirl a avut un buget substanțial de 170 de milioane de dolari, fără a include bugetul uriaș alocat marketingului. Deși situația economică variază de la un studio la altul, un film de această învergură ar trebui să încaseze cel puțin 375 de milioane de dolari pentru a atinge pragul de rentabilitate, având în vedere că proprietarii de sale de cinema păstrează aproximativ jumătate din încasări. O sursă apropiată filmului afirmă că pragul de rentabilitate pentru Supergirl se situează mai aproape de 300 de milioane de dolari, scrie Variety. Criticii nu au apreciat filmul, care are un scor de 56% pe Rotten Tomatoes, în timp ce reacțiile publicului par mixte, cu nota A, B în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sală. Publicul inițial a fost format în proporție de 59% din bărbați, ceea ce înseamnă că filmul nu a reușit să depășească în cercul restrâns al fanilor genului de supereroi. Millie Alcock interpretează pe Supergirl, care călătorește prin cosmos alături de credinciosul ei cățeluș Crypto, super câinele, când întâlnește pe o fată extraterestră pe nume Judy. Se alătură acesteia cu reticență într-o misiune de răzbunare și justiție. Craig Gillespie, cunoscut mai ales pentru filmele Aitonia și Cruella, a realizat filmul după un scenariu scris de Anna Nogueira, care a lucrat și la The Vampire Diaries. Supergirl a fost lansat la un an după Superman, filmul care a relansat universul DC, regia lui James Gunn și Peter Safran. 9:14, continuăm cu JCJ și Living My Best Life aici, pe Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

efectuată în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge, dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Roșie, aproape 56 de minute, ne așteaptă un cod roșu de caniculă astăzi. Oameni buni, avem deja 30 de grade Celsius cu o maxima zilei care se va duce până la 38-39, chiar 40 de grade Celsius, zic eu. Totodată la noapte avem undeva la 23-24 de grade Celsius, o minimă foarte ridicată. Mâine nu scăpăm de codul roșu, tot cam ca astăzi. Vom avea însă de miercuri sufletim, pentru că ne întoarcem la 30 de grade Celsius, chiar 28 în ziua de miercuri, dar vom avea parte de ploi, tunete, fulgere, că de undeva trebuie să se răcurească. Știrile orei 10 sunt pregătite și vor veni imediat aici, pe Radio Sud.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Aproape toată țara intră din această dimineață sub avertizare cod roșu de caniculă, iar 6 județe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare cod portocaliu. Indicele temperaturii în zi va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade Celsius.

0: al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, Raul Crișan, a fost emis un mesaj alert pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau a vieții populației din zonă. În ultima lună și jumătate, prezența unui urs a mai fost semnalată de două ori la Șugac. De fiecare dată, jandarmii au constatat că sesizarea privind de prezența unui urs se confirmă, însă aceasta nu mai era prezent în zonă. La 21 iunie, peste 1300 de decese suplimentare asociate temperaturilor ridicare din Europa au fost semnalate, a scris directorul general al OMS Tedros Adhanom. Rețeaua X Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid pe Pământ, ritmul de încălzire fiind de două ori mai mare comparativ cu media globală. În acest moment, 150 de milioane de oameni trăiesc în condiții de căldură extremă, sute de persoane au murit, sunt închise școli, rețele electrice sunt la limita capacității, a scris directorul OMS. Sport acum, Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu meciurile din 16:00, când vor evolua două dintre favorite, Brazilia și Germania. Brazilia va întâlni Japonia de la ora 20 la Houston. De la ora 20:30 și de minute tot în 16:00 se joacă meciul Germania-Paraguay la Boston. De asemenea, mâine dimineață de la ora 4 la Guadalajara, țările de jos vor întâlni Marocul. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

10:07 minute, Madonna a criticat recent inteligența artificială într-un interviu acordat revistei Vogue Italia, declarând că a te baza pe AI este opusul creației artistice. Pe vremuri, pictorii, muzicienii, dansatorii și artiștii se adunau într-un singur loc și lucrau împreună dintr-o motivație foarte pură, unul pentru celălalt. Apreciez foarte mult acea experiență, a spus Madonna. În zilele noastre nu se mai face asta. Acum, pentru a obține un contract discografic, te gândești doar la câți urmăritori ai. I-a continuat, de aceea în piesa Bring Your Love spune: nu încerca să-mi distrugi atenția cu cifre, pentru mine totul a început prin nu mă mai gândi la topuri și la cifrele de streaming. Algoritmi și inteligența artificială sunt opusul asumării riscurilor, iar pentru mine asta înseamnă opusul creației artistice. Madonna a continuat spunând că se detașează complet de tehnologie și de distragerile oferite de rețelele sociale atunci când încearcă să-și găsească inspirația pentru muzica nouă. Haide să ascultăm și noi aici pe Madonna în playlist-ul la Radio Sud cu Material Girl.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

0: avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre una dintre cele mai comune și periculoase amenințări online, phishing-ul. Vă vom învăța cum să identificați și să evitați atacurile de phishing, precum și cum să vă protejați datele și informațiile personale. Pentru început, ce este phishing-ul? Phishing-ul este o formă de fraudă online în care atacatorii încearcă să obțină informații personale sau confidențiale, cum ar fi parole, detalii bancare sau numere de cartă de credit, sub pretextul fals al unei entități de încredere. Acest lucru se întâmplă adesea prin e-mail-uri sau mesaje texte aparent legitime. Cum să identificați phishing-ul? Verificați adresa de expeditor. Asigurați-vă că adresa de e-mail a expeditorului este autentică și corectă. Adesea, atacatorii încearcă să imite adresele de e-mail ale unor companii sau organizații cunoscute. Atenție la mesajele urgente. Phisherii folosesc adesea tactici de înspăimântare sau urgență pentru a vă face să acționați rapid, fără să gândiți logic. Fiți sceptici în fața cererilor urgente de a furniza informații personale sau financiare. Verificați link-urile și atașamentele. Înainte de a da click pe link-uri sau de a descărca fișiere atașate, treceți cursorul mouse-ului peste ele pentru a vedea adresa URL sau extensia fișierului. Dacă pare suspectă sau neașteptată, nu dați click. Analizați stilul și limbajul mesajului. Mesajele de phishing pot conține greșeli gramaticale sau ortografice evidente, sau pot folosi un ton neobișnuit sau forțat. Acestea sunt semne de alarmă. Cum să vă protejați împotriva phishing-ului? Educați-vă și informați-vă. Învățați despre tactici și tehnici de phishing și împărtășiți aceste cunoștințe cu colegii, familia și prietenii pentru a-i ajuta să rămână protejați. Instalați un antivirus și un firewall. Folosiți autentificarea multifactor. Fiți întotdeauna atenți la cererile neașteptate de informații personale sau financiare și nu oferiți niciodată aceste date fără să verificați autenticitatea solicitării. În concluzie, phishing-ul reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea noastră online. Cu toate acestea, prin educație, vigilența și folosirea tehnicilor și instrumentelor adecvate de protecție, putem minimiza riscul și ne putem proteja datele și informațiile personale. Fiți întotdeauna precauți și să navigați în siguranță pe internet.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Tower.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

Dragilor, 32 de grade Celsius deja în Craiova, iată aproape de ora 11, maxima zilei se va duce până la 30-39 de grade Celsius, poate chiar 40, e cod roșu, știm bine, și astăzi, dar și mâine de miercurie se va răcori însă și asta este partea mai bună. Avem știri la fix, apoi după știri vine și Daniela Diaconu cu Happy Hour, ediția News & Coffee. Această dimineață a ajuns la final. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. N-am decât să vă urez o săptămână așa cum vă doriți, să vă feriți cât mai bine de căldură, să veți apărece.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile ore 11. Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova avansează conform graficului de execuție, constructorii anunțând că proiectele a depășit pragul de 16% realizare. În prezent, pe șantier lucrează peste 560 de persoane, iar infrastructura este finalizată în proporție de aproximativ 89%. Instanța Supremă reia astăzi dezbaterile în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a dispus începerea judecății pe fond. În acest dosar, însă, Georgescu și ceilalți inculpați au contestat decizia. China a adăugat astăzi pe listă neagră de control al exporturilor 20 de entități japoneze care au participat la întărirea capacităților militare ale Japoniei, a comunicat Ministerul Comerțului de la Beijing, conform AFP și Reuters. Restricțiile au rolul de a menține securitatea și interesele naționale și de a respecta obligațiile internaționale, în special în privința neproliferării, arată comunicatul citat.

0: San Jose, California, care găzduia o zonă pentru suporteri a Cupei Mondiale, unde se transmiteau meciurile, a anunțat poliția citată de Reuters. Locul incidentului a fost izolat, iar majoritatea barurilor din zonă au fost închise după incident. O agenție de securitate care a refuzat să-și dezvăluie numele deoarece nu era autorizată să vorbească cu presa a declarat că a văzut persoana rănită în stare de suferință. Știrile orei 11 se încheie aici și rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Este cod roșu de caniculă în județul Dolj astăzi de la ora 10 până mâine la ora 10. De fapt până pe 1 iulie, deoarece mâine nu este 1 iulie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu pentru județul Dolj, iar în perioada următoare se vor înregistra temperaturi maxime extreme, compatibile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge 40 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 18 și 23 de grade Celsius. În după amiaza și seara zilei de mâine, gradul de instabilitate atmosferică va crește, iar prefectura județului Dolj a dispus câteva măsuri de protecție. Să ne hidratăm corespunzător, ne recomandă să evităm deplasările și expunerea la soare între orele 11 și 18, să purtăm haine lejere, deschise la culoare, pălărie și ochelari de soare și să nu lăsăm niciodată copiii sau animalele în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute. Așadar, mare atenție în aceste zile, astăzi și mâine, pe perioada codului roșu de caniculă ce vizează județul Dolj. 11 și 18 minute, am început Happy Hours la Radio Sud, sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15. La 11 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Acum, let's twist again!
1: Radio Sud. Enjoy good music!

0: Radio, Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

clienți minimalizează. Nu cred că a fost chiar așa. Alții reacționează foarte dur. Cum ai putut să faci asta? Dar niciuna dintre extreme nu îl ajută pe copil să învețe. Adevărul este că a răni pe cineva nu înseamnă automat că avem un copil rău. Înseamnă că avem un copil care încă învață. Psihologii afirmă că copiii se comportă bine atunci când pot. Cu alte cuvinte, comportamentele nepotrivite indică adesea o abilitate care încă nu este suficient dezvoltată. Poate fi autocontrolul, reglarea emoțională, empatia sau gestionarea frustrării. Rolul nostru nu este să etichetăm copilul. Rolul nostru este să-l ajutăm să înțeleagă impactul comportamentului său și să repare ceea ce mai poate fi reparat. Așadar, cum reacționăm când copilul nostru îi rănește pe alții? Separați comportamentul de identitatea copilului. Există o diferență uriașă între ai făcut un lucru care l-a rănit pe celălalt și ești rău. Prima formulare corectează comportamentul, a doua rănește identitatea. Înțelegeți înainte să judecați. Asta nu înseamnă să găsim scuze de fiecare dată copilului. Înseamnă să aflăm ce s-a întâmplat, ce a simțit și ce l-a făcut să reacționeze așa. În spatele multor comportamente agresive se află emoții pe care copilul nu știe încă să le gestioneze. Și ajutați-l să vadă efectul asupra celuilalt. Empatia se dezvoltă atunci când copilul este ajutat să privească situația și din perspectiva celuilalt copil. Întrebări precum cum crezi că s-a simțit colegul tău, cum te-ai fi simțit tu în locul lui, pot fi mai mult educative decât o simplă consecință. Și nu în ultimul rând, încurajați repararea relației. Scopul nu este doar să spună că îi pare rău. Scopul este să înțeleagă ce poate face pentru a repara. Uneori poate fi o scuză sinceră, un gest de împăcare, o schimbare de comportament. În felul acesta se dezvoltă și responsabilitatea. Adevăratul test al caracterului nu este să nu greșim niciodată. Este să învățăm să ne asumăm greșelile și să reparăm ceea ce am stricat. Copiii au nevoie de limite, dar au nevoie și de adulți care să învețe cum să crească din propriile greșeli. Pentru că adevărata educație a caracterului nu începe când copilul face totul bine, începe în felul în care îl însoțim atunci când el greșește. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri

decursul zilei de astăzi și zilei de mâine. Sunt în vigoare tot felul de atenționări, însă cea mai mare parte a țării se află astăzi sub atenționare cod roșu. Maxima de astăzi va urca până la 38-39 de grade Celsius, minima nopții următoare foarte ridicată, 23 de grade Celsius. Noapte tropicală ne așteaptă. La fel va fi și mâine, așa că pregătiți-vă cu ceva rece. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Be Her, ascultăm Shelton.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Este cod roșu de caniculă în județul Dolj până pe 1 iulie la ora 10. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în perioada următoare se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 40 de grade Celsius. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 18 și 23 de grade. ANM avertizează că în după amiaza și seara zilei de mâine, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Administrația Parcului Național de Fileul Jiului monitorizează în permanență situația creată în urma incidentului de poluare produs în urma deversării de zgură și cenușă din miazul termocentralei Parușeni. Până la finalizarea investigațiilor și primirea rezultatelor analizelor de laborator privind calitatea apei, reprezentanții administrației fac apel la populație să manifeste prudență și să evite orice activități recreative desfășurate pe râul Jiu. Astfel sunt nerecomandate activități precum caiacul, canoia, raftingul sau alte sporturi de apă în sectorul posibil afectat de poluare. De asemenea, autoritățile recomandă cetățenilor să nu pescuiască și să nu consume pește din zona vizată până la comunicarea oficială a rezultatelor analizelor. Potrivit administrației parcului, în funcție de concluziile analizelor și de constatările din teren, va fi realizată o evaluare a impactului asupra mediului în colaborare cu instituțiile abilitate. Dacă se va constata existența unui prejudiciu de mediu, acesta va fi evaluat și gestionat în conformitate cu prevederile legale. România este țara cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană pentru bunuri de consum și servicii după Bulgaria în anul 2025. Cel mai scăzut nivel al prețurilor de anul trecut pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al gospodăriilor populației în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene a fost înregistrat în Bulgaria, cu 37% mai mic decât media Uniunii, urmată de România cu o pondere de 35% sub medie, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică. Anul trecut, pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final, se plăteau 100 de euro la nivelul Uniunii, iar la cele două extreme 140 de euro în Danemarca, respectiv 63 de euro în Bulgaria. La nivel general, Bulgaria a consemnat prețurile cele mai mici din Uniune pentru bunuri de consum și servicii din componența consumului final al gospodăriilor populației. Sport acum, Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu meciurile din 16-im, când vor evolua două dintre favorite, Brazilia și Germania. Brazilia va întâlni Japonia de la ora 20 la Houston, iar de la ora 23:30, tot în 16-im, se joacă meciul Germania-Paraguay la Boston. Noaptea următoare, de la ora 4 la Guadalajara, țările de jos vor întâlni Marocul. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Happy Hour, sunt Honor Libertà la 12:12. Suntem la calendarul zilei de 29 iunie și notăm cele mai importante evenimente legate de această zi. Începem cu anul 1521, atunci când scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către județele Brașovului, datată 29 iunie, reprezintă primul text redactat în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat. În 1613, teatrul londonez arde în timpul unei reprezentații cu piesa lui Shakespeare, Henry al VIII-lea, iar în 1866, la 29 iunie, Parlamentul României a adoptat legea fundamentală, cea mai longevivă și cea mai importantă realizare a domniei lui Carol I. Trecem la anul 1986, este ceva foarte aproape de ce se întâmplă zilele acestea în lumea fotbalului. Argentina a câștigat la 29 iunie 1986 campionatul mondial de fotbal. Eu merg pe Argentina și în 2026. În 1995, navele spațiale Atlantis din Statele Unite și Mir Rusia s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Astăzi este sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, la mulți ani celor care poartă acest nume, iar în România sărbătorim Ziua Penitenciarelor și Ziua Internațională a Dunării. Să fie o zi reușită pentru toți ascultătorii de Radio Sud, cu gândul la vacanță.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

măsurilor impuse. Autoritățile recomandă șoferilor de vehicule grele să-și planifice traseele și să staționeze în spații amenajate, astfel încât traficul să nu fie afectat, iar celorlalți participanți la trafic li se solicită prudență sporită și evitarea deplasărilor în intervale cu temperaturi extreme. Dacă vă interesează care este starea drumurilor naționale și autostrăzilor din țara, noastră, găsiți detalii pe site-ul Poliției Române, poliția-română.ro/infotrafic. Drumuri bune, să ajungeți cu bine la destinație. This is Radio South 7444.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 35 de grade Celsius această oră în Craiova, cer însorit, căldură extremă, 37-38 de grade este maxima anunțată de meteorologi. Deja prognoza s-a mai schimbat un pic, anunță instabilitatea atmosferică încă de mâine la Craiova, atât mâine cât și poi mâine. Iar mercurul din termometre va atinge mâine 38 de grade Celsius, seara este prognozată instabilitate. Minima nopții următoare va fi undeva la 23 de grade Celsius, vom avea parte de o noapte tropicală. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud, până la fix Ariana Grande, ascultăm și Guns N' Roses.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologii au emis astăzi două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ valabile mâine și miercuri în mai multe județe din țară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, mâine între orele 12 și 23 la început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat. Al doilea cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri între orele 12 și 23 în Oltenia, în sudul Banatului, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și perii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile extreme sunt un risc major pentru sănătate. Stresul termic este una dintre principalele cauze ale deceselor asociate caniculei. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia recomandă, pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride, să evităm pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare între orele 11 și 18. Să utilizăm cremele de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare, să evităm activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și totodată să petrecem 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, și să bem apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumul de alcool, atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate. Mai atrag atenția specialiștii. Guvernul Australiei pregătește măsuri mai stricte pentru modul în care aplică legea care le interzice copiilor cu vârsta sub 16 ani accesul la rețelele de socializare. Decizia anunțată de premier vine după ce un studiu publicat recent a arătat că această măsură a avut un impact redus asupra utilizării platformelor de către adolescenți. Legea este în vigoare din decembrie 2025, iar Australia este prima țară din lume care a legiferat o astfel de interdicție. Premierul australian nu a oferit detalii suplimentare cu privire la măsuri pe care le va lua guvernul, iar autoritatea de reglementare a refuzat să comenteze, informează Reuters. Sport acum. Tenismena Carolina Mukova, care a câștigat titlul la turneul din Germania în weekend, a revenit în primele 10 poziții ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, publicat astăzi, după ce a urcat două poziții față de săptămâna precedentă, iar acum se află pe 9, transmite AFP. Naomi Osaka a urcat și ea un loc, fiind acum pe 14. Belarusa Arina Sabalenka conduce în clasament cu un avans de aproape 900 de puncte față de Elena Rybakina, care la rândul ei are aproximativ 1500 de puncte în plus față de poloneza Iga Świątek, care completează podiumul. România are din nou 3 reprezentante în top 100, pe Sorana Cârstea, care staționează pe locul 18, Jacqueline Cristian, care a urcat un loc și este acum pe 37, și pe Gabriela Ruse, care a urcat 34 de poziții și a ajuns pe 71. 3 românce sunt în top 100 și la dublu, Sorana Cârstea pe 79, Gabriela Ruse pe 91 și Jacqueline Cristian pe 100. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între 9 ore la Happy Hours.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

The Boss, Bruce Springsteen, dădea startul turneului de promovare a discului Born in the USA, încheiat în octombrie 1985 după aproape 160 de concerte susținute. Se întâmpla într-o zi de 29 iunie 1984. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1964, atunci când Beatles concerta în Australia în cadrul turneului pe care trupa îl întreprindea pe acest continent. 8.000 de fani îi așteptau până la miezul nopții pe aeroport. În 1985, la 29 iunie, Rolls-Royce-ul lui John Lennon era vândut la o licitație pentru o sumă record de peste 3 milioane de dolari, iar în 2003, cu discul Dangerous in Love, Beyoncé începea să domine pentru 5 săptămâni clasamentul britanic number 1 și în Statele Unite. În 2018, tot într-o zi de 29 iunie, rapperul canadian Drake lansa Scorpion, cel de-al 5-lea său disc de studio, iar în 1985, David Bowie și Mick Jagger înregistrează piesa Dancing in the Street, single ale cărui fonduri vor fi donate în scopuri caritabile. Piesa va ajunge pe prima poziție a topului britanic și o ascultăm și noi în continuare la Happy.

0: Penthouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

O piesă de vară semnată Peter Andre, Mysterious Girl, pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem cod roșu de caniculă în vigoare astăzi și mâine în județul Dolj, 36 de grade Celsius la Craiova în acest moment, cer însorit și vânt slab. Minima nopții următoare nu va coborî sub 23 de grade Celsius. De mâine va începe instabilitatea atmosferică, însă temperatura va rămâne ridicată, 38 de grade anunță meteorologii. După amiaza și seara sunt așteptate și vijelii. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, Another Love și Shaggy vine cu Angel.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se va reuni peste o oră la Palatul Cotroceni din capitală. Reuniunea are loc în plină criză politică după aproape 2 luni în care România are un guvern interimar. Pe ordinea de zi a acestei ședințe, convocată vineri de către președintele țării, Nicu Șordan, sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei române ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027, anunța Agerpres. Aproape 5.000 de apeluri au fost primite la nivelul serviciului de ambulanță București-Ilfov în ultimele 84 de ore, peste 400 de persoane care au avut nevoie de ambulanță, aflându-se în locuri publice, cea mai mare parte a acestora solicitând ajutor medical din cauza căldurii. Facem toate eforturile ca să răspundem la toate solicitările, prioritizându-le cât mai corect, cu putință, în așa fel încât să protejăm urgența de cod roșu, cea cu risc vital imediat de răspuns. Răspunde la toți solicitanții, nu a rămas niciun cetățean fără să trimitem un echipaj dacă a făcut solicitare, a spus managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, Alice Grasu. Pompierii români vor merge în Franța în luna iulie cu echipamente de stingere a incendiilor de vegetație și pădure la solicitările autorităților franceze într-un program pilot european pentru protecție civilă și operațiuni de ajutor umanitar. Primul contingent, format din 40 de pompieri, a început deplasarea. Tehnica de intervenție include, între altele, autospeciale, o aeronavă fără pilot, o autospecială radio pe unde scurte. Departamentul pentru situații de urgență transmite că se urmărește reducerea timpului de reacție în cazul producerii unor astfel de evenimente, creșterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenție din statele membre participante și îmbunătățirea interoperabilității dintre acestea. La mijlocul lunii iulie este planificată rotirea efectivelor, alți 40 de pompieri îi vor înlocui atunci pe cei plecați acum. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat aseară că așteaptă sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile despre Ucraina odată ce Washingtonul va fi mai puțin ocupat cu Iranul, relatează AFP. Așteptăm odată ce toate evenimentele se vor încheia și faza fierbinte a dosarului iranian se va fi terminat, sosirea acestor reprezentanți ai administrației americane pe care i-am întâlnit deja la Moscova, a declarat Putin într-un interviu acordat unui jurnalist rus publicat de Kremlin. Acum, antrenorul echipei de fotbal a Germaniei a declarat că identitatea defensivă a Paraguaiului o face un adversar foarte incomod, împotriva căruia jucătorii săi vor trebui să facă un match perfect pentru a se califica în optimile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada, scrie EFE. Meciul Germania-Paraguay se va juca diseară de la ora 23:30, ora României. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hour.

0: Cu zâmbetul pe buze am intrat în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud alături de Janis. 14 și 15 minute la aproximativ 15 minute la 14 și 30 de minute avem întâlnire din nou cu Adrian Stănulică pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Iar astăzi este vorba despre comportamentele nepotrivite ale copiilor. Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, ne spune ce putem face când copilul nostru jignește sau rănește pe altcineva. În primul rând este esențial să separăm comportamentul de identitatea copilului. Detalii în mai puțin de 15 minute în rubrica de astăzi, Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud, de luni până vineri, de la 11.30 și 14.30 de minute. American Girls, ascultăm în această jumătate de oră la Happy Hours, Bryan Adams vine cu I Do It For You, iar spre final avem și Chute in Texas.
1: Muzica ta.

0: Empire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Empire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Când copilul nostru este rănit de cineva, știm imediat ce simțim. Îl protejăm, îl consolăm sau îi luăm apărarea. Dar ce facem atunci când primim un telefon de la școală și aflăm că el a jignit un coleg? Sau când un alt părinte ne spune, copilul tău l-a împins pe al meu? Sau când vedem cu ochii noștri că și-a bătut joc de un alt copil? Acestea sunt momente dificile pentru orice părinte, pentru că odată cu comportamentul copilului se activează și propriile noastre emoții. Rușine, furie, dezamăgire, teamă. Unii părinți minimalizează, nu cred că a fost chiar așa. Alții reacționează foarte dur, cum ai putut să faci asta? Dar niciuna dintre extreme nu îl ajută pe copil să învețe. Adevărul este că a răni pe cineva nu înseamnă automat că avem un copil rău. Înseamnă că avem un copil care încă învață. Psihologii afirmă că copiii se comportă bine atunci când pot. Cu alte cuvinte, comportamentele nepotrivite indică adesea o abilitate care încă nu este suficient dezvoltată. Poate fi autocontrolul, reglarea emoțională, empatia sau gestionarea frustrării. Rolul nostru nu este să etichetăm copilul. Rolul nostru este să-l ajutăm să înțeleagă impactul comportamentului său și să repare ceea ce mai poate fi reparat. Așadar, cum reacționăm când copilul nostru îi rănește pe alții?

celuilalt. Empatia se dezvoltă atunci când copilul este ajutat să privească situația și din perspectiva celuilalt copil. Întrebări precum cum crezi că s-a simțit colegul tău, cum te-ai fi simțit tu în locul lui, pot fi mai mult educative decât o simplă consecință. Și nu în ultimul rând, încurajați repararea relației. Scopul nu este doar să spună că îi pare rău. Scopul este să înțeleagă ce poate face pentru a repara. Uneori poate fi o scuză sinceră, un gest de împăcare, o schimbare de comportament. În felul acesta se dezvoltă și responsabilitatea. Adevăratul test al caracterului nu este să nu greșim niciodată. Este să învățăm să ne asumăm greșelile și să reparăm ceea ce am stricat. Copiii au nevoie de limite, dar au nevoie și de adulți care să învețe cum să crească din propriile greșeli. Pentru că adevărata educație a caracterului nu începe când copilul face totul bine, începe în felul în care îl însoțim atunci când el greșește. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: beat. Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ed Sheeran pe final de oră 14 la Happy Hours la Radio Sud. Avem cer însorit în continuare la Craiova și cod roșu de caniculă care va viza județul Dolj și mâine. 37-38 de grade Celsius la această oră în Craiova. 23 de grade este minima anunțată de meteorologi pentru noaptea următoare, care va fi o noapte tropicală. Mâine vom avea o maximă termică de până la 38 de grade Celsius și va fi instabilitatea atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Sunt anunțate și precipitații începând de miercuri în Craiova, iar miercurul din termometre va ajunge la 28 de grade Celsius miercuri, ceea ce înseamnă că mai avem puțin până ne răcorim. Numai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Gloria!

0: 97.4 FM.
1: Este ora 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Meteorologii au emis astăzi două atenționări, cod galben de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului și averse însemnate cantitativ valabile mâine și miercuri în mai multe județe din țară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, mâine, între orele 12 și 23, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea vântului și vijelii, descărcări electrice și frecvente, căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat. Un al doilea cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri între orele 12 și 23 și vizează sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte, unde vor fi de asemenea averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La sediul instituției prefectului județului Dolj, din strada Amaradia, din Craiova, a fost amenajat un punct de prim ajutor dotat cu apă potabilă și de servit de personal medical de specialitate, pregătit să acorde asistență medicală de urgență persoanelor afectate de temperaturile extreme și de codul roșu de caniculă în vigoare. Autoritățile recomandă cetățenilor să se hidrateze corespunzător, să evite deplasările și expunerea la soare între orele 11 și 18, să poartă îmbrăcăminte legere și deschise la culoare, să nu lase copiii sau animalele de companie în autoturisme și să acorde o atenție deosebită persoanelor vârstnice sau celor cu afecțiuni medicale. Probele scrise ale examenului național de bacalaureat au început astăzi cu examenul la limba și literatura română. La nivel național, peste 130.000 de candidați din promoția curentă și din seriile anterioare sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie. În zilele următoare, candidații vor susține proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba scrisă la limba și literatura maternă. O taxă vamală de 3 euro intră în vigoare peste 2 zile în Uniunea Europeană pentru coletele sub 150 de euro din comerțul online, care erau până acum neimpozitate. Noua regulă este temporară până la introducerea sistemului vamal european definitiv. România are deja o taxă provizorie de 5 euro, care va funcționa cumulativ cu cea europeană până la definitivarea sistemului vamal comunitar. Comisia Europeană spune că a impus taxa pentru a echilibra diferențele de taxare între importul anglo-clasic și comerțul online, însă specialiștii susțin că va exista probabil o scumpire a produselor suportată de cumpărător. Sport acum. Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu meciurile din 16-im, când evoluează două dintre favorite, Brazilia și Germania. Brazilia va întâlni Japonia de la ora 20 la Houston, de la ora 23 și 30 de minute, tot în 16-im se joacă partida dintre Germania și Paraguay la Boston. Noaptea următoare, de la ora 4 la Guadalajara, țările de jos vor întâlni Marocul. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: beat. Only on Radio Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Enjoy good music.

Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile. Fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic, învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de ZIM sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu.

0: din Craiova te așteaptă.
1: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect. Perfect pentru tine! Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
0: Radio Zug, lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Show.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta pentru că și subiectul de astăzi este dezbătut și paradezbătut, iar concluziile, clar, nu pot mulțumi pe toată lumea. La ce mă refer? Veți vedea în continuare, pentru că azi discutăm despre termenul de valabilitate al medicamentelor. Interesant, așa-i? Subiectul mi-a fost sugerat de către Oana Baban, o știți, o ascultați cu drag la Happy Hours zilnic și îi mulțumesc pentru că mi se pare o idee foarte bună. Ei bine, adevăr sau mit? Este termenul de expirare înscris pe flacoanele medicamentelor un termen real? Sunt medicamentele expirate periculoase sau doar nu își mai fac efectul? Sau poate ambele opțiuni? Vom vedea în continuare, deci să înceapă dezbaterea. Am trecut cu toții prin asta, am fost răciți toamna trecută, am achiziționat medicamente, o parte nu le-am terminat și le-am depozitat în cutia cu medicamente. Un an mai târziu, iată-ne iar prezentând simptome de răceală. Ne repezim la cutia cu medicamente și vedem că medicamentul care ne-a ajutat cu o toamnă înainte, sau să fi trecut deja 2 ani, are termenul de valabilitate depășit. Dar chiar este expirat? Oare ne face rău dacă îl înghițim? Sau este doar o dată aproximativă și depășirea termenului de expirare cu câteva luni nu reprezintă o problemă cu adevărat? Sau poate doar nu își va mai face efectul scontat? Majoritatea avem medicamente în casă, rămase în urma unei afecțiuni pe care am tratat-o în trecut sau efectiv cumpărate preventiv în caz că o să avem vreo problemă minoră de sănătate pe care să o putem trata acasă. Ca să nu mai discutăm că doar ce s-a cam încheiat perioada clasică de concedii și din valize nu prea lipsește o așa zisă provizie de medicamente contra durerii, diareei sau alte probleme acute care pot apărea în concediu. O parte din aceste medicamente o să ajungă la un moment dat să expire. Problema este reală și tot reală este și chestiunea eliminării medicamentelor expirate, deoarece ele sunt deșeuri periculoase și, din păcate, legislația din România, la momentul actual, face imposibil existența unei strategii de eliminare a medicamentelor expirate. Ne lipsește o procedură care să fie adusă la cunoștință oamenilor și astfel să știe fiecare ce este de făcut atunci când vrem să aruncăm un medicament. Chiar în această perioadă se discută despre acest subiect la nivelul forurilor legislative și sperăm să avem până în iarnă o procedură facilă de eliminare a medicamentelor atunci când sunt expirate. Revenind la dezbaterea noastră despre data de expirare a medicamentelor, imediat după pauză vom vedea ce semnifică de fapt această dată. Așa că vă las să ascultați niște muzică bună numai la Radio Sud și ne întoarcem imediat cu adevărul și mituri despre sănătate numai aici pe 97,4

0: experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre semnificația datei de expirare a medicamentelor. Este reală sau putem să ne administrăm medicamentele și după depășirea acesteia? Mit sau adevăr? Data de expirare inscripționată pe ambalajul medicamentelor nu indică momentul în care medicamentul nu mai este eficient sau a devenit periculos pentru a putea fi administrat. Aceasta este data la care producătorul medicamentului poate garanta în continuare potența și siguranța completă, deci de 100%, a medicamentului. Administrarea unui medicament după această dată de expirare oferă la modul general o eficacitate a acestuia de 70-80% în primul an după depășirea perioadei de valabilitate. Prin urmare, rezultatele dorite și așteptările de a ne simți mai bine cu ajutorul respectivului medicament este posibil să nu fie atinse, deoarece atingerea efectului maxim al acestuia este posibilă în cele mai multe cazuri doar dacă se administrează doza întreagă. Datele de expirare sunt foarte stricte, deoarece producătorii de medicamente doresc să ofere maximul de potență al substanței comercializate, iar aceasta să acționeze așa cum a făcut-o în timpul studiilor clinice premergătoare introducerii pe piață a medicamentelor. Acum, apropo de studii, să vedem ce ne spun ele despre acest aspect. Referitor la veridicitatea termenului de expirare al medicamentelor, cel mai desea este citat un studiu realizat de Food and Drug Administration, celebrul FDA, pentru Armata Statelor Unite ale Americii. Armata deținea, și încă deține, un stoc considerabil de medicamente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Iar odată la câțiva ani, o parte din aceste medicamente trebuiau distruse, deoarece se depășea termenul de valabilitate. Studiul întreprins de FDA a descoperit că 88% din cele 122 de medicamente diferite testate, cele pe care le aveau ei acolo în depozitul respectiv, atât din cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală, cât și fără, depozitate în condiții ideale, atenție, ar fi putut avea prelungită data de expirare cu mai mult de un an față de termenul înscris pe ambalaj. Cercetările ulterioare au arătat faptul că păstrate în condiții optime, și subliniez asta din nou, multe medicamente își păstrează 90% din potența timp de cel puțin 5 ani după data de expirare, etichetată, și uneori chiar mai mult. După depășirea perioadei de valabilitate, medicamentele sub formă solidă, cum este cazul comprimatelor și capsulelor, de exemplu, prezintă cea mai ridicată stabilitate. Pe de altă parte, medicamentele care sunt formulate ca soluții sau sub formă de pulbere ce este apoi reconstituită cu apă în vederea administrării, cum este cazul anumitor suspensii cu antibiotic, prezintă un risc mai mare de a nu-și atinge potențialul maxim de efect, dacă sunt administrate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Capacitatea unui medicament de a avea o perioadă de valabilitate extinsă depinde de mai mulți factori, de la ingredientele efective ale medicamentului, inclusiv de prezența conservanților, la fluctuațiile de temperatură, lumină, umiditate și alte condiții de depozitare. În plus, medicamentele trebuie păstrate în ambalajul lor original. Desigilarea medicamentelor din ambalajul original duce la scăderea termenului. Important de reținut, zic eu. În continuare, vom discuta, dar după pauză, despre riscul medicamentelor expirate. Pauză și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm discuția despre data de expirare a medicamentelor și necesitatea respectării acesteia. Administrarea medicamentelor după termenul de valabilitate este riscantă și posibil dăunătoare sănătății. Motivele sunt multiple, de la scăderea potenței medicamentelor, la reducerea eficacității acestora și la modificarea compoziției chimice a substanței în urma depozitării îndelungate în condiții nepotrivite. Un antibiotic, a cărui eficacitate în lupta cu o bacterie nu mai este de 100%, poate genera apariția de rezistențe microbiene, un pericol enorm pentru sănătatea publică. Știți foarte bine că am mai discutat despre asta. În cazul în care nu se cunoaște cu exactitate termenul de valabilitate al unui medicament, deoarece, să zicem, s-a șters de pe ambalaj sau poate nu mai avem decât câteva pastile din folie și termenul de expir nu mai este trecut pe acestea, cel mai bine este să nu ne administrăm aceste medicamente. Ca o recomandare, dacă achiziționați decât câteva comprimate dintr-un medicament, rugați farmacistul să vă noteze termenul de valabilitate pe punga în care vă eliberează medicamentele. Astfel, veți putea cunoaște în orice moment termenul de expirare al acestora. Odată ce data de expirare a trecut, nu există nicio garanție că medicamentul va fi sigur și eficient. Dacă medicamentul a expirat, nu îl utilizați. Acesta este sfatul meu și recomandarea mea. Mai mult, anumite medicamente sunt cunoscute ca fiind sigur periculos a fi utilizate după data de expirare, deoarece au un indice terapeutic îngust, ceea ce se traduce prin faptul că o scădere a activității farmacologice poate duce la consecințe grave pentru sănătatea pacientului. Hai

cauza neadministrarea în timpul perioadei acestora de valabilitate. Pe de altă parte, în țările ce se confruntă cu mari probleme economice, prețul ridicat sau câteodată chiar prohibitiv al medicamentelor duce la întrebări referitoare la posibilitatea utilizării medicamentelor după data acestora de expirare, cu păstrarea eficacității normal a substanței medicamentoase. Prin urmare, stabilirea pentru fiecare medicament în parte a datei maxime la care oferă încă o eficacitate dezirabilă reprezintă un demers ce ar putea fi extrem de util pentru populațiile defavorizate. În continuare, după pauză, concluzia și un mic pont pentru achiziționarea corectă a probioticelor. Pauză și revenim la adevărul și mituri.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficient.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate cu concluziile. Putem folosi medicamentele expirate, mit sau adevăr? Răspunsul este categoric unul singur. Pentru a avea parte de toate beneficiile pe care le poate avea un medicament, acesta trebuie să se afle în termenul de valabilitate. Așadar, este recomandată verificarea periodică a medicamentelor pe care le avem în casă. Acestea trebuie să fie păstrate, în general, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină, cum ar fi un sertar de dulap, să zicem, sau un raft, preferabil nu în încăperi cu variații de temperatură și umiditate, cum este cazul băilor sau bucătăriei. Întotdeauna este bine să se verifice condițiile de depozitare ale medicamentelor înscrise pe prospectul sau ambalajul acestora și să urmăm instrucțiunile respective îndeaproape. Orice întrebare ați avea, sfatul meu este să vă adresați farmacistului sau medicului și să puneți întrebările care vă preocupă despre medicamentele expirate sau alt subiect legat de tratamente medicamentoase, deoarece aceștia pot oferi cele mai bune informații și recomandări. Și acum, o recomandare legată de achiziționarea probioticelor pe care sper să o găsiți utilă. Probioticele sunt eficiente doar atâta timp cât sunt vii, deci căutați probiotice cu termen de valabilitate cât mai larg, pentru a fi siguri că o mare parte din colonii sunt încă viabile. Oricum, probioticele sunt distruse ușor de către căldură sau de către sucurile gastrice, odată ajunse în organismul uman, așa că trebuie maximizate șansele de a beneficia de preparate ce conțin un număr suficient de mare de bacterii benefice. La final, vă lansez o provocare. Sau mai bine zis, îmi lansez mie însă o provocare, deoarece vă rog să-mi spuneți dacă aveți vreun mit pe care v-ar plăcea să-l dezbatem lunea viitoare, aici, la Adevărul și Mitul despre Sănătate, versiunea pentru adulți. Sugestiile le puteți lăsa fie pe pagina de Facebook, fie pe cea de Instagram a Radio Sud.

0: Să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Cartea bunătății de Cristina Andone. Lin și Pelin. Lin și Pelin erau frați. Se născuseră în aceeași zi. Stăteau în aceeași cameră, cea de la drum. Aveau părul la fel de lung, cam până pe la obraj. Și ochii la fel de negri. Lin era mai molcuț. Vorbea aproape șoptit, nu se grăbea, nu se supăra de fel. Era mereu senin. Cât despre Pelin, Pelin ce? Ce? Toată ziua Pelin în sus, Pelin în jos, se auzi din bucătărie o voce răstită. Apoi ușa se trânti cu zgomot, o mâță se sperie groaznic, Lin scăpă din mână o cană cu compot care căzu cu dangăt de clopot pe podea. Era cana de tablă pe care o adusese de mult și de departe bunicul. Cireșele o luară la fugă spre dulap. O, nu, zise rar Lin. Adună cu grijă cireșele una câte una. Le spălă și le puse deoparte. Bună treabă, pune-le la loc, ca să uit și să mănânc apoi cireșe scoase din gunoi, zise Pelin, intrând în bucătărie. Dar nu, începu Lin. Hai că ești culmea, până vorbești tu se face seară. Dar, niciun dar. Ce dar? Poate pacoste. Ce fel de frați suntem noi? Parcă vii din țara roboților. Din țara roboților stricați. Eu ies afară la fotbal. Pot să... încercă Lin. Nu, nici să nu te gândești. O să mă faci de râs. Până dai tu cu piciorul în minge, se termină meciul. Se face noapte. Dă bruma, dă înghețul. Iar Pelin ieși fără să mai închidă ușa. Lin se duse la fereastra dinspre stradă. Acolo se vedea bine de tot. Cum băieții desenaseră două porți pe drum, cum puseseră pietre, apoi cum s-au împărțit în echipe, cum s-au certat cine să înceapă, cum au tras la sorți cu două paie, unul lung, altul scurt. Lin vedea tot. Era tare frumos. Pelin era puternic, alerga repede, șuta de la distanță. Băieții strigau, se mai împingeau, alergau în toate părțile. Erau fericiți. Fericiți și mai ales rapizi, așa cum Lin n-avea să fie niciodată. Nu-ți place afară la joacă? Îl întreabă vecina care intrase să le aducă o plăcintă. Așa o rugase mama. În zilele de vară, când părinții sunt plecați până târziu la fermă, vecina să vină și să le pună băieților pe masă o plăcintă caldă. Îmi place mai mult să privesc, zise Lin liniștit. E foarte bună plăcinta, Tantinela. Mulțumim, mai spuse el. Tantinela plecă grăbită, ștergându-și mâinile de șorțul gri. Să fii cu minte. Ei, se corectă ea. Bineînțeles că o să fii cu minte. Unde s-a mai văzut un copil așa de liniștit și de bun? La revedere, Lin. La... începu băiatul. Dar Tantinela închisese deja ușa. Lin o urmări cu privirea cum trece drumul, urmată de pisica ei, Florinela. Se gândi că i-ar fi plăcut să aibă și el un pisoi ca Florinela, care să-l urmeze peste tot cu minte. Dar și mai tare, i-ar fi plăcut să aibă un frate care să nu-l lase deoparte. Să fim ca frații. Să fim frați buni. Așa își zise Lin. Încă mesteca porția lui de gând și de plăcintă, când din stradă se auzi gălăgie. Cineva striga. De fapt, toți strigau ca într-un cor de speriați. Lin se ridică la pervaz. Nu văzu mare lucru. În scurt timp, ușa se deschise larg și apăru în prag Pelin. Era prăfuit. Doi băieți îl țineau de braț.
1: Ce... zise Lin. Începu pe Lin, dar nu putu să spună mai mult. S-a împiedicat de minge. Nu mai poate pune piciorul jos și a căzut pe mână. Are brațul julit tot, zise Marinică, unul dintre băieți. Unde e... zise Pelin și se strâmbă. Mama? Nu s-a întors, nici tata. Tanti... Nela? A plecat, a zis Lin. O sun pe mama, acum. Pelin stătu cu piciorul și mâna în gips timp de o lună. După școală, Lin se grăbea să ajungă acasă. Nu mai mergea măsurat, ca de obicei, numărând toți melcii din cale și toți bubocii de gâscă. Acum era așteptat. Cum intra în camera dinspre stradă, Pelin se lumina la față. Ei, cum a fost? Apoi, Lin îi povestea, încetul cu încetul. Mai întâi îi aducea supă, apoi îi dea bucățelele de cartofi copți cu brânză și îi povestea. Pelin mânca fără grabă. Parcă vedea tot. Îi vedea pe băieții care jucau fotbal, se certau mai întâi puțin, apoi trăgeau la sorți cine să înceapă. O vedea pe pisica lui Tanti Nela cum își aduce pisoii peste gard. O vedea pe doamna învățătoare arătându-le pe tablă cum să deseneze o stradă, astfel încât toate să fie chiar la locul lor, din ce în ce mai departe. Sau din ce în ce mai aproape, după cum privești, zise Pelin. În ziua în care Pelin se întoarse de la doctor fără gips, îl găsi acasă pe Lin. Băiatul stătea cocoțat pe pervazul dinspre drum și se uita afară. Se uita la băieții care alergau după minge. Se uita la pisoii Florinelei, unul, doi, trei pisoi. Se uita la tanti Didina cum vorbea cu vecina, tanti Sulfina. Hai afară, frate, zise Pelin. Și Lin tresări. Eu? Se bâlbâie el puțin. Lin? Vorbești cu Lin? Se miră mama lor care punea la loc în dulopior medicamentele. Lin ce? Toată ziua. Lin la pervaz, Lin stă, Lin se uită. Gata, avem nevoie de el. La fotbal. Fotbal? Eu? Chiar așa. Într-un meci sunt doi de căpătâi. Cel care aleargă și înscrie, cel care stă și apără. O să fii portarul nostru, o să stai și o să aperi. Da, zise Lin, o să stau, o să apăr. Așa. Cuvinte de bine. Familia e cuib de liniște și de bine. E loc de alind și alin. Fă tot ce poți ca povestea voastră de acasă să fie senină,

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre craioveanul Dan Dascălu și cercetările din domeniul microtehnologiilor din România. Cuvintele intră și ies din limbajul oamenilor. Cuvintele de specialitate intră și ies din dicționare în funcție de evoluția științei și tehnice. La această emisiune vorbim despre personalități din știință și tehnică. Vrând nevrând, vorbim despre știință și tehnică. Unele cuvinte dispar pur și simplu. Unele cuvinte nu mai sunt folosite de oameni pentru că nu mai au legătură cu obiectele pe care le desemnau. Desigur, vorbim de cuvinte folosite în știință și tehnică. Puțin dintre noi își mai amintesc de tuburile electronice, numite uneori lămpi, folosite în construirea aparatelor de radio și a televizoarelor. Unii dintre noi își mai amintesc de tranzistoare, dispozitivele semiconductoare folosite pentru construirea aparatelor de radio și a televizoarelor. Atât tubul electronic, cât și tranzistorul au, din punct de vedere tehnic, același rol. Îndeplinesc aceeași funcție. Amplifică semnalul electric transmis prin cablu sau prin unde electromagnetice. Cineva ar putea spune: și totuși, acum avem în casele noastre cel puțin un televizor, un radio, un casetofon, un calculator. Cum este amplificat semnalul electric în aceste echipamente? Principiul de amplificare a rămas același, dar evoluția tehnologiei a permis reducerea dimensiunii elementelor componente. La început a fost tubul electronic. În 1948 a fost inventat tranzistorul, care a înlocuit tubul electronic, deși este de câteva zeci de ori mai mic. Deși tranzistorul a fost o invenție pionier, comunitatea științifică nu a reacționat. Nu a reacționat pentru că nu se întrevedea o aplicație. Nu a reacționat pentru că mentalitatea specialiștilor din 1948 era alta. Au mai trecut 4 ani până când dispozitivul semiconductor, numit tranzistor, a fost folosit pentru prima dată într-o aplicație cu impact social. A fost folosit la realizarea unui aparat auditiv. Avea toate atributele necesare. Dimensiuni mici, consum de energie redus. Așadar, stimați ascultători, se poate spune că tehnologia a evoluat, istoric vorbind, pentru a răspunde unor necesități sociale. În 1960 a fost realizat primul circuit integrat, sau chip, care, deși conține câteva zeci de tranzistoare, are dimensiunea unui tranzistor clasic. Apoi, miniaturizarea a continuat. Această evoluție pentru reducerea dimensiunilor componentelor electronice este rezultatul cercetărilor făcute de specialiști. Unul dintre cercetătorii din acest domeniu a fost și craioveanul Dan Dascălu. Dan Dascălu s-a născut la data de 5 aprilie 1942 în Craiova. Studiile primare le-a făcut la Școala Generală numărul 50 din București. A urmat Liceul Sfântul Sava din București, pe care l-a absolvit în 1960. În același an a fost admis la Institutul Politehnic din București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, care fusese înființată cu doar 7 ani înainte, în 1953. A obținut titlul de inginer în 1965. A urmat o specializare în Anglia, la Universitatea din Birmingham, după care, în 1971, a obținut titlul de doctor inginer. În 1976, a ocupat, prin concurs, postul de conferențiar universitar, iar în 1990 a devenit profesor. În 2012 a fost pensionat, dar și-a continuat activitatea de cercetare. În 1973 a înființat laboratorul de cercetare pentru dispozitive semiconductoare de microunde. Cercetările au avut un pronunțat caracter aplicativ, fiind realizate în colaborare cu unitățile de producție din acea vreme, Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice, ICCE, și întreprinderea de piese radio și semiconductori IPRS Băneasa, înființată în 1962. Componentele electronice realizate la IPRS Băneasa erau exportate în țările care, atunci, făceau parte din Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, CAER, creat în 1949. Întreprinderea Electromagnetica București, înființată în 1930, a fost implicată în realizarea primelor radiorelee digitale de microunde construite în România. Pentru activitatea desfășurată și rezultatele obținute, Dan Dascălu a fost ales ca membru corespondent al Academiei Române, iar în 1993 a fost titularizat. Din această poziție, în 1993 a fondat Institutul de Microtehnologie, devenit mai târziu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT București, primul institut dedicat microtehnologiilor din estul Europei. Decizia de înființare a acestui institut s-a dovedit una de perspectivă, având în vedere că, în prezent, domeniul este considerat cheia competitivității industriale. Pentru rezultatele obținute, a primit în 1974 premiul Traian Vuia al Academiei Române, iar în anul 2000, Ordinul Serviciu Credincios cu grad de ofițer. Se simte în viață la data de 10 februarie 2021. Avea 79 de ani. De regulă, la finalul fiecărui episod, vă recomand să descoperiți locuri legate de personalitatea evocată. Azi voi face o recomandare și un apel către dumneavoastră. Vă recomand ca, într-o zi de lucru, de luni până vineri, să mergeți la Muzeul Politehnicii din București, strada Polizu, mai bine spus, strada Gheorghe Polizu, numărul 1. Muzeul funcționează într-unul dintre pavilioanele fostei școli naționale de poduri și șosele, transformată în 1920 în Școala Politehnică din București. Una dintre săli este dedicată aparatelor de radio și telecomunicațiilor. Găsiți aici un telefon pentru mediu exploziv, conceput în anii 1973-1975, de cel care vă vorbește și fabricat la Electromagnetica București până prin anul 2000. Acest telefon cântărește 2 kg și a înlocuit, la vremea lui, adică în 1975, un telefon care cântărea 20 de kg. La final, vă invit să ne gândim împreună cum am putea aduna la Craiova exponate pentru un muzeu al științei și tehnicii. Să începem cu aparate de radio. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Cartea bunătății de Cristina Andone. Lin și Pelin. Lin și Pelin erau frați. Se născuseră în aceeași zi. Stăteau în aceeași cameră, cea de la drum. Aveau părul la fel de lung, cam până pe la obraj. Și ochii la fel de negri. Lin era mai molcuț. Vorbea aproape șoptit, nu se grăbea, nu se supăra de fel. Era mereu senin. Cât despre Pelin, Pelin ce? Ce? Toată ziua Pelin în sus, Pelin în jos, se auzi din bucătărie o voce răstită. Apoi ușa se trânti cu zgomot, o mâță se sperie groaznic, Lin scăpă din mână o cană cu compot care căzu cu dangăt de clopot pe podea. Era cana de tablă pe care o adusese de mult și de departe bunicul. Cireșele o luară la fugă spre dulap. Nu! Zise rar Lin. Adună cu grijă cireșele una câte una. Le spălă și le puse deoparte. Bună treabă! Pune-le la loc! Ca să uit și să mănânc apoi cireșe scoase din gunoi! Zise Pelin, intrând în bucătărie. Dar nu! Începu Lin. Hai că ești culmea! Până vorbești tu se face seară! Dar niciun dar! Ce dar? Poate pacoste! Ce fel de frați suntem noi? Parcă vii din țara roboților. Din țara roboților stricați. Eu ies afară la fotbal. Pot să... Încercă Lin. Nu, nici să nu te gândești. O să mă faci de râs. Până dai tu cu piciorul în minge, se termină meciul. Se face noapte. Dă bruma, dă înghețul. Iar Pelin ieși fără să mai închidă ușa. Lin se duse la fereastra dinspre stradă. Acolo se vedea bine de tot. Cum băieții desenaseră două porți pe drum, cum puseseră pietre, apoi cum s-au împărțit în echipe, cum s-au certat cine să înceapă, cum au tras la sorți cu două paie, unul lung, altul scurt. Lin vedea tot. Era tare frumos. Pelin era puternic, alerga repede, șuta de la distanță. Băieții strigau, se mai împingeau, alergau în toate părțile. Erau fericiți. Fericiți și mai ales rapizi, așa cum Lin n-avea să fie niciodată. Nu-ți place afară la joacă? Îl întreabă vecina care intrase să le aducă o plăcintă. Așa o rugase mama. În zilele de vară, când părinții sunt plecați până târziu la fermă, vecina să vină și să le pună băieților pe masă o plăcintă caldă. Îmi place mai mult să privesc, zise Lin liniștit. E foarte bună plăcinta, Tantinela. Mulțumim, mai spuse el. Tantinela plecă grăbită, ștergându-și mâinile de șorțul gri. Să fii cu minte. Ei, se corectă ea. Bineînțeles că o să fii cu minte. Unde s-a mai văzut un copil așa de liniștit și de bun? La revedere, Lin. La... Începu băiatul. Dar Tantinela închisese deja ușa. Lin o urmări cu privirea cum trece drumul, urmată de pisica ei, Florinela. Se gândi că i-ar fi plăcut să aibă și el un pisoi ca Florinela, care să-l urmeze peste tot cu minte. Dar și mai tare, i-ar fi plăcut să aibă un frate care să nu-l lase deoparte. Să fim ca frații. Să fim frați buni. Așa își zise Lin. Încă mesteca porția lui de gând și de plăcintă, când din stradă se auzi gălăgie. Cineva striga. De fapt, toți strigau ca într-un cor de speriați. Lin se ridică la pervaz. Nu văzu mare lucru. În scurt timp, ușa se deschise larg și apăru în prag pe Lin. era prăfuit.
1: Doi băieți îl țineau de braț.
4: Ce... zise Lin.
1: Începu pe Lin, dar nu putu să spună mai mult.
4: S-a împiedicat de minge. Nu mai poate pune piciorul jos și a căzut pe mână. Are brațul julit tot,
1: zise Marinică, unul dintre băieți.
4: Unde e...
1: zise Pelin și se strâmbă.
4: Mama? Nu s-a întors, nici tata.
1: Tanti...
4: Nela? A plecat,
1: a zis Lin.
4: O sun pe mama, acum.
1: Pelin stătu cu piciorul și mâna în gips timp de o lună. După școală, Lin se grăbea să ajungă acasă. Nu mai mergea măsurat, ca de obicei, numărând toți melcii din cale și toți bubocii de gâscă. Acum era așteptat. Cum intra în camera dinspre stradă, Pelin se lumina la față.
4: Ei, cum a fost?
1: Apoi, Lin îi povestea, încetul cu încetul. Mai întâi îi aducea supă, apoi îi dea bucățelele de cartofi copți cu brânză și îi povestea. Pelin mânca fără grabă. Parcă vedea tot. Îi vedea pe băieții care jucau fotbal, se certau mai întâi puțin, apoi trăgeau la sorți cine să înceapă. O vedea pe pisica lui Tanti Nela, cum își aduce pisoii peste gard. O vedea pe doamna învățătoare arătându-le pe tablă cum să deseneze o stradă, astfel încât toate să fie chiar la locul lor, din ce în ce mai departe.
4: Sau din ce în ce mai aproape, după cum privești, zise Pelin.
1: În ziua în care Pelin se întoarse de la doctor fără gips, îl găsi acasă pe Lin. Băiatul stătea cocoțat pe pervazul dinspre drum și se uita afară. Se uita la băieții care alergau după minge. Se uita la pisoii Florinelei, unul, doi, trei pisoi. Se uita la tanti Didina, cum vorbea cu vecina, tanti Sulfina.
4: Hai afară, frate, zise Pelin.
1: Și Lin tresări.
4: Eu?
1: Se bâlbâie el puțin.
4: Lin? Vorbești cu Lin?
1: Se miră mama lor, care punea la loc în dulopior medicamentele.
4: Lin ce? Toată ziua. Lin la pervaz, Lin stă, Lin se uită. Gata, avem nevoie de el. La fotbal.
1: Fotbal? Eu?
4: Chiar așa. Într-un meci sunt doi de căpătâi.
1: Cel care aleargă și înscrie, cel care stă și apără. O să fii portarul nostru, o să stai și o să aperi.
4: Da, zise Lin, o să stau, o să apăr.
1: Așa. Cuvinte de bine. Familia e cuib de liniște și de bine. E loc de alind și alin. Tot ce poți ca povestea voastră de acasă să fie senină și frumoasă.
3: Radius, fabricat în Craiova.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.

Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.